0: y aislamiento al que estará sometido el régimen.
1: Todo esto forma parte de la que han querido llamar Operación Paria Económico, que se marca como objetivo cortar todas las opciones económicas del país. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha añadido esta madrugada que no descartan incluso reanudar los ataques contra Estados Unidos.
2: El gobierno de Teherán quita importancia a esta nueva guerra económica. Ha dicho el ministro de Economía que Estados Unidos lleva mucho tiempo tratando de cortar las arterias económicas del país sin haberlo conseguido hasta la fecha. Corresponsal en Oriente Próximo, Marta Maroto.
3: Con las vías diplomáticas estancadas entre ambos países, figuras del gobierno iraní reconocen, aunque tratan de restar importancia, al varapalo que supondrán las nuevas sanciones económicas de Estados Unidos. Ya antes de ser anunciadas, Teherán había advertido de represalias contra los países que cooperen con la imposición de Washington. El líder del Consejo Supremo de Seguridad Nacional ha amenazado con que ni una sola gota de petróleo saldrá del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Emiratos Árabes Unidos, uno de los mayores socios comerciales de Irán antes de la guerra, ha roto en las últimas horas relaciones con la República Islámica. Aguas revueltas también en el Mar Rojo. El grupo yemení aliado de Irán, los hucíes, han atacado un buque saudí. En el Líbano continúan los ataques del ejército israelí contra Hezbollah en Ali Taher, estratégica colina del sur del país. Y además de los bombardeos contra pueblos ocupados, la defensa civil ha recuperado los cuerpos de dos chicos de 17 años asesinados por un dron israelí.
4: Así hemos llegado a las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
5: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
6: Os días, un home faleceu atropelado no Podriño esta madrugada contra unha e 10 da madrugada na A55 altura da parroquia de San Salvador de Budiño. Está a informar o 112 de que ata o lugar dos feitos se trasladaron as urxencias sanitarias do 061, os bombeiros do Baixo Miño, a policía local e tamén Protección Civil do Porriño acudiron a este lugar o do atropelo, pero só puideron confirmar o falecemento desta persoa. Tamén apuntan dende o 112 que no momento do suceso foi preciso cortar a circulación na A55, quilómetro 22, aínda que a estas horas xa está totalmente restablecida. Son os datos que está a aportar Arestora, como dicíamos, o 112 Galicia, sobre este atropelo mortal acontecido a unha e dez da madrugada no Porriño. A verdade que tivemos unhas últimas horas moi luctuosas, moi negras nas estradas galegas, porque a este falecido no Porriño únense outras dúas persoas máis que perderon a vida nas estradas aquí en Galicia, en senllos sinistros de tráfico nas Neves e en Curtis. Bueno, como solemos facer a esta hora, imos a comunicar coa rede de emisoras de Onda Cero Galicia para completar esta fotografía das primeiras horas do día. Principiamos en Vigo, Rubén Rey.
7: 15 graus, ceos cubertos, repunte de ingresos hospitalarios no Cunqueiro, de venres a domingo 217 ingresos. O 16% das persoas que chegaron a urxencias precisaron hospitalización por riba do habitual. As causas, accidentes en actividades ao aire libre, accidentes de tráfico, evidentemente hai máis poboación polo turismo. O Sergas converteu habitacións individuais en dobles, mentres 180 camas están no planificado peche estival.
6: De Vigo imos ata Pontevedra, ali está Juan de Sola.
8: Ceos cubertos con choivas intermitentes en este sintra. Registramos unha temperatura de 16 graus. De feito, o mal tempo desta última semana do mes de agosto parece que paraliza as reservas de última hora no Concello de Sanxenxo e, polo tanto, podería levar a incumprir coas previsións que estimaban récords de ocupación en este verán 2026.
6: Pois como experta ourense, Xesús Álvarez.
9: 18 graus descubertos, rúas molladas e de momento tregua nas choivas na capital. Un conductor tivo que ser escarcelado do interior do seu vehículo en Xinzo ao sofrir unha saída de vía. E un lume nun garaxe que afectou a cando menos un vehículo no barrio do Couto da capital obrigou a pasada tarde a intervir os bombeiros.
6: En Santiago está María Teijeiro.
10: En Santiago, chuvia débil e 17 graus. A Rúa das Rodas abrirá o tráfico o vindeiro 7 de setembro logo das obras executadas e o fará en dirección descendente. Será de baixada cara Porta do Camiño. Concello vén de anunciar que vai facer unha proba durante un mes.
6: Na Coruña está Fernán Roca.
11: Temos ceos anubrados e 19 graus. Mesma situación en Ferrol. A veciñanza da Sagrada Familia amosa o seu alivio tras meses de inseguridade provocada polo narcopiso. Tras o peche tapiado do baix, a trasfega de toxicómanos, as pelexas e os constantes altercados son, polo momento, cousa do pasado.
6: E rematamos este percorrido en Lugo con Rubén Dorado.
7: Amencemos con ceos cubertos de 17 grados de temperatura. As choivas deste lunes incrementaron os problemas na autovía A6. De novo, retencións kilométricas na saída do Cereixal pola Nacional Sexta a altura de Becerrea por mor das obras de renovación do firme na autovía. Os problemas de tráfico neste punto están sendo unha constante durante todo o verán.
6: Pois así están a transcurrir estas primeiras horas dun martes no que meteo Galicia apunta a que estamos baixo o dominio ou seguimos baixo o dominio dunha pequena borrasca din situada ao oeste de Irlanda. Iso tradúcese en que imos ter ceos entre nubes e claros e chuvia, de novo precipitacións espalladas por todo o territorio, aínda que, iso sí, vanse as treboadas e os rayos, que tamén nos ocasionaron moitos problemas, sobre todo no domingo, entre domingo e o luns. Os rayos sí que se van. Bueno, nos seguimos co relato das últimas horas da actualidade aquí en Galicia, tamén das primeiras da maña. Luís González está no control de son. Seguimos.
5: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
6: Galicia participa no mecanismo de solidaridade con Ceuta establecido entre o Ministerio de Sanidade e as comunidades para o envío de 45.000 vacinas á cidade autónoma. Confirmou unha directora xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, Carmen Durán, tras asistir á reunión extraordinaria de onte. E ademais tamén engadía Carmen Durán.
12: Galicia participa activamente en este envío de vacinas e pone a disposición de Ceuta tanto o Laboratorio Galego de Saúde Pública como o Servicio de Epidemioloxía ou cualquier outra medida que sexa necesaria para esta comunidade.
6: Onte tivemos reunión extraordinaria, Ministerio de Sanidade, Comunidades Autónomas por esta cuestión, e tamén lembramos que temos aí anotado na axenda que este xoves temos unha nova convocatoria de reunión entre Goberno Central, Comunidades Autónomas, neste caso, para falar dos menores migrantes non acompañados que están na cidade autónoma. Outra derivada da crise de Ceuta, o debate político, tamén se colou en Galicia. O secretario xeral do PSDG PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, en relación ás declaracións do presidente do PP, Alberto Núñez Feijóo, declaracións nas que pedía que o goberno confinase sanitariamente as persoas migrantes con posibilidade de enfermidades contagiosas, Besteiro pedíalle un pronunciamento en firme ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
13: Iso lle exiximos a Rueda que se desmarque e reprobe as declaracións de Feijóo pedindo o confinamento sanitario de Ceuta. Unha medida sin xustificación sanitaria, con serias implicacións xurídicas e con unhas connotacións racistas que rexeitamos frontalmente.
6: Era a petición que lle facían dende o PSDG a PSOE, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Na mentres, o BNG, o Bloque Nacionalista Galego, o que solicitaba onte, era comparecencia urxente do conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no Parlamento. Nada máis recuperar a actividade parlamentaria, piden esa comparecencia para falar, dicían, do verán negro, así o cualifica o Bloque, verán negro que se está a vivir na asistencia sanitaria en Galicia. Advertía a deputada nacionalista Montse Prado.
14: Convertimos o sistema sanitario nun auténtico polvorín a punto de estallar. Así de claro, nun auténtico polvorín onde os profesionais non dan máis de sí e onde a poboación está desatendida.
6: Esta era a advertencia de Montse Prado. O deputado do PP, Roberto Rodríguez, replicaba.
15: Da igual que a rolda de prensa do BNG sobre sanidade fora hai media hora, hai un mes ou hai un ano. Ian dicir exactamente o mesmo.
6: Tamén estábamos pendentes do que decidise o Tribunal de Instancia de Ribeira. O xulgado enviou a prisión provisional e sen fianza os tres detidos polo lixo de máis de 1.400 kilos de cocaína na Pobra do Caramiñal. Como estamos a contar, entre os detidos enviado a prisión está o líder do histórico clan dos Fanchos. E Flight to Galicia, esa nova operadora aérea que anunciou inicio de voos en Lavacolla, non atopa apoio institucional despois de que se fosen coñecendo datos sobre a súa orixe empresarial, nomeadamente os vínculos empresariais con Israel. Escoitamos ao ministro de Dereitos Sociais onte, aquí en Galicia, en Vigo en concreto, Pablo Bustinduy.
16: A xente neste país le repulsa lo que hemos visto en Palestina en estos años y por lo tanto no puede haber ningún tipo de complicidad con quien intente lucrarse económicamente sobre esa situación absolutamente inaceptable.
6: As costas tamén o goberno central a Fly to Galicia. Veremos a ver que acontece. Esta nova operadora anunciará o inicio de conexións entre Lavacolla e oito destinos a partir de decembro. E imos cos deportes. Empate do Deportivo en primeira, impresionante remontada do Fortuna en segunda. Este é o titular. Completamos con Alberto Gómez Barros. Bos días.
17: Hola, bos días. O Deportivo sumou onte un novo punto na segunda xornada de Liga. Empatou un tanto en Málaga, na Rosaleda. Gol ademais de Aubameyang, o segundo na súa lista, elexido xogador do Gabón como mellor do partido. Adiantaba o Deportivo no minuto 20, logo dun gran pase de Luis Micruz, empataba para o Málaga, chupe de penalti. E tamén tivemos fútbol onte en Balaídos, co debut do Celta Fortuna na casa, e ademais cunha tarde épica de fútbol, dado que conseguiu remontar o 0-2 xa na segunda parte, co que ía de vantaxe Andorra para acabar gañando 4-2, os goles de Sowa, 2 de Álvaro Marín e de Antañón. E hoxe temos que falarte baloncesto porque temos amigable en Vilagarcía entre dous dos nosos equipos ACB. A partir das 8:30 xogarán Leima Basket Coruña e Obradoiro. Por certo, en Leima Basket Coruña anunciaba que Leo Westerman, xogador chave, capitán o ano pasado no ascenso do Obradoiro ACB, incorpora os adestramentos co equipo coruñés.
6: E como sempre, rematamos cun bo consello del Mister Deira.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de conocer lo más destacado de la actualidad de Galicia a esta hora, llega el momento para la noticia más jugosa del día, la oportunidad para hoy.
19: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
20: En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En frutería Paraguayo Superior, kilo, 1,89 euros. Y en carnicería, carne para guisar de ternera gallega, kilo, 14,95 euros.
21: Gadis, en confianza.
22: Onda Cero Galicia.
4: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: Ahorrar conmigo, Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
2: Bos días, tres tripulantes do palangueiro Corvo, así se chama, Corvo, foron rescatados tras o incendio da embarcación onte a noite a 8 millas o nordeste de Estaca de Bares. Os mariñeiros abandonaron o buque nunha balsa salvavidas e foron rescatados polo pesqueiro Río Xunco. Posteriormente, foron evacuados en helicóptero ao porto de Celeiro. Atópanse ben. O palangreiro, iso sí, afundiu pouco antes das 5 menos cuarto da madrugada. O Corvo palangreiro con base en Ondarroa, en Euskadi, pero de armadora galega, de Muxía. Susto importante, no mar, o que tivemos esta pasada madrugada. Pasada madrugada na que tamén registramos un atropelo mortal cunha persoa falecida, un peón no concello do Porriño. Como estamos a informar dende primeira hora, o atropelo produciuse pasada unha da madrugada en plena autovía, en plena A55. Este peón non portaba documentación e, alo menos, a primeira hora da mañá, aínda non fora identificado. Está a traballar agora mesmo a Garda Civil na súa identificación. Xa ben, así transcurriu esta madrugada en Galicia, a mañá. Tamén con chuvia espallada por distintos puntos da comunidade, Meteo Galicia indica que estamos baixo a influencia dunha pequena borrasca procedente de Irlanda que nos está a deixar ceos entre nubes e claros, precipitacións. Hoxe non temos ningunha alerta activa. Hoxe non se agardan rayos, non están connosco, pero aí xa pomos un pero. Regresan mañá. Mañá de novo as treboadas e con rayos. Hoxe hai que aproveitar, sen tormentas, sen treboadas eléctricas. Bueno, tamén estamos a contar que aínda é prematuro establecerse estas precipitacións, as destes días, as que están por vir, van a servir para paliar os problemas derivados da seca que están a afrontar os concellos galegos, a meirán de parte dos concellos galegos, veciños e tamén empresas. Por exemplo, concellos con prácticas lácteas importantes. Véxase Outeiro de Rei, coa planta de Larsa ou Vilalba con Lactalis, teñen protocolo para suministrar auga vía cisterna a estas industrias en caso de ser preciso. Confirmado, por exemplo, en Onda Cero Lugo, a alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco.
3: Sei que a empresa concesionaria da auga de aquí de Vilalba, en algunhas ocasións, autoriza a trasladar auga en caso de necesidade á planta de Lactalis, sí.
2: De Vilalba a outro concello, Verín. Alí goberna en coalición PSDG, PSOE e Bloque Nacionalista Galego. É un concello que ata aí de Zanos era un dos puntais do Partido Popular na provincia de Ourense. Pois ben, esta mañá Verín queda temporalmente sen representación por parte do Partido Popular tras a celebración de sendos plenos para dar conta da renuncia por motivos persoais dos seus catro concelleiros. Unhas renuncias que se foron coñecendo aos poucos en días pasados. O presidente do Partido Popular na provincia, Luis Menor, negaba unha crise interna na formación, enmarcaba estes cambios nunha profunda remuda do partido de cara ás eleccións municipais. Completamos con Xesús Álvarez.
4: O Concello de Verín celebraba a primeiras horas desta mañá dúas sesións extraordinarias e ausentes nas que daba conta das renuncias ás súas actas por motivos persoais, ata que fora cabeza de lista nas municipais, polo Partido Popular Lara da Silva e dos outros tres edís, Aitor Álvarez, Sonia Arias e Beatriz Blanco. O presidente dos populares, Ourensán, Luis Menor, eludía falar dunha crise interna, pero recoñecía nas últimas horas que a situación é froito dun desgaste institucional dende que perderon a alcaldía en 2015 e o marcaba na necesidade dunha remuda profunda na provincia onde das 72 alcaldías que chegaron a ter están en 54. No caso de Verín Menor, ve unha oportunidade cun goberno en fin de ciclo e agradece a dedicación prestada polos edís aíntes que, segundo afirmou, seguirá militando na mentres xa está preparado o relevo.
5: Pero creo que esas situacións se resolven con naturalidade e les son compañeros porque continúan militando no Partido Popular, son os compañeros que aceptaron unha responsabilidade nun momento moi complicado, que levaron a cabo, que noutro momento pois, consideran que non teñen forza para continuar adiante ou que é mellor que continue outras persoas, ese é o que vamos facer.
4: De momento, o PP de Verín quedarase temporalmente sen representantes no Concello e nos próximos días conformarán o Grupo Municipal Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Juan Pablo García e Benito Quiñones.
2: Cambiamos de tema. Como estamos a informar, o xulgado de Ribeira enviou a prisión provisional sen fianza aos tres detidos en relación ao alixo de 1.400 kilos de cocaína incautados hai uns días na Pobra do Caramiñal, na provincia da Coruña. Entre eles, o líder do histórico clan dos Fanchos. A semana pasada, o Ministerio do Interior facía públicos os datos de incautación de drogas de estupefacientes incautados en España en 2020. 2005. En Galicia, como contamos, a cocaína foi a droga máis incautada, 9,5 toneladas. E ademais cun incremento que estaba aí rozando 400% con respecto ao ano 2024. Pero máis aló da cocaína, hoxe estámonos a deter noutros datos. Tamén aparecen nese informe algúns deles chamativos, moi chamativos, de outras drogas. Alberto Gómez Barros, bos días, Alberto.
6: Hola, bos días. Pois sí, a cocaína con moito a droga máis incautada nas provincias da Coruña e Pontevedra, por un motivo obvio. As súas costas son un punto de descarga de grandes cantidades operadas por redes criminais. Lugo é a única provincia na que a cocaína non é a droga máis incautada. A primeira posición é para o hachís. No cómputo global de Galicia, o hachís e a marihuana ocupan a segunda e terceira posición, con incrementos importantes, aínda así, de case un 30 e un 20% respectivamente, 322,5 kilos entre as dúas. Entre os datos máis chamativos, salientamos que na provincia de Ourense a heroína é a segunda droga máis incautada, 4 kilos, un 408% máis que no ano anterior. Case acumula o 30% da heroína incautada en toda Galicia. O restante corresponde prácticamente á provincia de Pontevedra con case 8 kilos. A incautación de plantas de cannabis incrementouse un 186%, 5.723 plantas, o 81% incautadas na provincia da Coruña con relación ao cannabis. Salientado tamén é o dato dun epígrafe denominado Outros fármacos sen prescripción. Aquí Galicia rexistra máis de 20.000 unidades incautadas, o 50% de toda España. Ademais, o 34% da oxicodona que se incauta en todo o Estado faino aquí en Galicia. E tamén corresponde á nosa comunidade o 20% da metadona ilegal e sen prescripción. Neste caso, concéntrase na provincia de Lugo.
2: Bueno, pois son datos tamén chamativos que aparecen nese informe feito público a semana pasada polo Ministerio do Interior. Máis aló das incautacións de cocaína, que con moito, obviamente, estamos a contar cada certo tempo esas descargas que temos na nosa costa. Obviamente a cocaína pois está aí na primeira posición. Pero hai datos chamativos. Bueno, estamos contando a actualidade deste martes, 25 de agosto. Xa se achega o 9 de setembro, 15 días para o 9 de setembro, o inicio do curso escolar. A esta hora está a comparecer o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, de cara, pois iso, a dar datos do comezo do curso escolar 2026-2027. Hoxe o Diario Oficial de Galicia publica varios epígrafes ordes relativas ao próximo curso escolar. Salientamos esta, unha orde pola que se modifican os concertos educativos cos centros docentes privados de educación infantil, educación primaria, educación secundaria, obrigatoria, educación especial e formación profesional. Isto aparece publicado no Diario Oficial de Galicia. Está analizando xa estes datos, pois, por exemplo, lemos aquí Faro de Vigo. ¿En qué se traduce esto? A Consellería de Educación rexeita ampliar los concertos de 52 centros privados. De cara, pues eso, a un nuevo curso. A Consellería de Educación rexeita ampliar los concertos de 52 centros privados. También engaden en Faro de Vigo. Case un de cada tres está en Vigo. Bueno, pues un curso escolar que xa está ahí a volta da esquina para o que as familias galegas estiman que van ter que rascar máis o peto que o ano pasado. Así están a suliñar distintas enquisas a consumidores que están a sair a luz estes días. Como, por exemplo, o informe Zoom de volta a clase do Observatorio CETELEM, Liliana Marsán.
7: Rondáis más o menos en la intención de gasto de 500 euros, pero lo más llamativo es que aumenta un 48% respecto a lo que declararon los gallegos en el 2025, que es lo realmente, digamos, importante, ¿no? Frente a los 338 que pretendían gastar el año anterior y que al menos eso declararon, pues pasan ahora a los 500 euros. Mira, en Galicia lo hemos preguntado y realmente los que nos contestan que van a gastar más, lo que afirman es, sobre todo por la subida de precios, pero también por el aumento de la necesidad en materiales.
2: Bueno, pues según esta enquisa, os enquisados, aí de media, din uns 500 euros por neno de cara a este reinicio do curso escolar, incremento con respecto ao ano pasado, o curso pasado. Luis González estivo no control de son, agora quedan coas novas entretenimento máis próximo a vostedes, grazas á rede de emisoras de Onda Cero Galicia. Bos días.
8: A sopa fría de quinoa ten boa pinta.
9: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar, mellor o voz coñecido.
10: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: O presidente provincial do Partido Popular, Luís Menor, admite que o seu partido está sometido a unha renovación profunda da que son os principais exemplos Verín e Barbadás, sen esquecer a cidade de Ourense, onde xa ten habido movementos. Na súa comparecencia de onte dixo que aspiran a recuperar alcaldías. Por certo, que no pleno de Verín, nesta xornada darse conta das últimas renuncias que deixan temporalmente o PP sen edisalían que haberá relevo para o que resta de mandato. Na súa comparecencia e na condición de presidente da Deputación, anunciou as axudas comprometidas os pataqueiros durante as tractoradas. Por certo, que a pataca viu encarecido o seu prezo un 12%. Da actualidade municipal, salientar que ao redor dun 80% das peticións de axudas para libros de texto foi recitada polo Concello e que o Grupo Municipal do BNG vende presentar alegacións á relación de postos de traballo que vende ser modificada polo goberno local. Na cidade medra, de éxito notable de cara ao comezo de curso universitario, a tendencia de aluguer por habitación. Na crónica de sucesos, apuntar que un casquiño atascado impediu máis disparos no altercado de O 21, onde foi detido o autor dos mesmos. A salientar tamén as boas expectativas da vendima no Ribeiro, onde agardan unha collita maior que a do ano pasado, e que Termatalia, que terá lugar no recinto feral de Espourense os días 24 e 25 de setembro, contará co rei Felipe VI como presidente do Comité de Honra. Reseñable, ademais, que un tercio dos autónomos, uns 7.000 ourensáns, non puideron disfrutar das vacacións, e que a Cruz Vermella atendeu en Ourense a 479 persoas pacientes con patoloxías complexas. En canto a meteoroloxía, saben con que rapidez pasamos das gafas de sol aos paraugas despois de vivir unha xornada con 482 rayos en 2 horas. Asiña entramos en detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
0: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, bo día. Este martes na provincia de Ourense continuaremos nunha mesma situación meteorolóxica, ceo parcialmente nubrado e con precipitacións intermitentes. Por momentos teremos alternancia nubes e claros. Temperaturas máximas hoxe sen grandes cambios significativos, mesmo con iseiros descensos puntuais na alta montaña. Temperaturas máximas entre 20 e 25 graus. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 25. O vento soprará frouxo de componente sur. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, Alberto Romero.
0: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora a información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cal é a estora situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT. Bos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora mucha precaución, van a encontrar ya tráfico lento en la autovía 52 a su paso por Verín en ambos sentidos de la circulación, al igual que la AG53 a su paso por Gamasigue y también en Garabás en ambas direcciones, así que mucha precaución en estos tramos de obras. Al margen de estas incidencias, ya situación bastante tranquila y cómoda en el resto de carreteras de la provincia.
1: Gracias, Alejandro Martín.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: 12:35 minutos, así ya entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes, saúdos de Martín Pérez na producción técnica e de Paco Sarria quen lles fala en nome da redacción deste Más de Uno Ourense que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
6: Pulpería, asador, aceite.

0: Ya. Disfruta de los sabores de Galicia y el mejor pulpo a feira en su amplia terraza climatizada para que el calor no te frene. Pulpería Asador a Feira, barrio da Ponte, muy cerca de ti.
1: Aracil Inmobiliaria, más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria, gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
2: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
3: O presidente dos populares ourensáns, Luis Menor, manifestou que os edís que renunciaron ás súas actas por razóns personais en Verín manteñen a súa militancia e insistiu na necesidade de facer cambios para tentar sair da oposición aproveitando que, baixo o seu punto de vista, o bipartito berinés está nun cambio de ciclo.
4: Verín, creemos que está nun fin de ciclo en donde non se aproveitan as oportunidades, en donde non se fai unha xestión económica e en donde pois, parte do equipo de goberno ou señaladamente os máis importantes teñen incluso problemas judiciais. Por tanto, creo que o Partido Popular está na obriga de plantear unha alternativa. Para plantear unha alternativa, pois neste caso, necesitamos facer un traballo interno, que é o que estamos, o que levamos facendo durante todo este tempo, que pode ter en algún momento situacións pois que poden parecer de problemáticas, pero creo que esas situacións se resolven con naturalidade. E les remato, foron unhos compañeiros, son compañeiros porque continúan militando no Partido Popular, son unhos compañeiros que aceptaron unha responsabilidade nun momento moi complicado, que levaron a cabo, que en outro momento pois, consideran que non teñen forza para continuar adiante ou que é mellor que continue outra persoa, outras persoas, eso é o que vamos facer, eso é o que vamos inmediatamente a nombrar e a traballar conxuntamente entre a xestora e a xunta e o grupo municipal para dar esa alternativa que Verín, igual que outras localidades, merecen. Lle responsabilidade deste partido e desta dirección o facer.
3: Menor agradeceu a xenosidade de traballo dos edís que renunciaron a acta e lonxe de falar dunha crise interna, defendeu que se trata dunha remuda realizada con consenso a través da xestora local, como se está a facer noutros concellos.
4: Que levamos desde o ano 15 sin gobernar, estamos xa para 16, para 12 anos, é dicir, tres legislaturas, tres mandatos, mellor dito, sin gobernar, obviamente temos que facer cousas. E as facemos sempre dentro do consenso, non? Nos falamos con todo o mundo e pedimos reflexións e pedimos que efectivamente as cousas se leven a cabo. Eu creo que o que Verín necesita é realmente unha alternativa, porque Verín non está ben gobernado.
3: Menor considera que cando se comete unha remodelación tan profunda nun partido como a que está a facer na provincia de Ourense, é normal que haxa persoas que discrepen e que mesmo queiran afrontar proxectos personais, como pode ocorrer no Concello de Barbadastra, a demisión de dous edis críticos coa xestora. Nen Bargantes, para Menor, isto non debe interpretarse como unha escisión do PP, que, segundo recoñece, non está no mellor momento e aspira a recuperar as alcaldías perdidas.
4: Estamos falando de 48 lugares onde temos cambiado alcaldes nuns procesos naturais, uns por outros, se levan cambiado, outros se cambiarán e, sobre todo, centrado na oposición. Eu digo que o resultado vai a ser, eu digo, claramente positivo. Eu asegurolle que na gran maioría dos casos vai a ser moi positivo. E o resultado neto vai a ser moi positivo. A partir de aí, respecto absoluto, diálogo permanente, apertura total. Eu non quero que nadie se vaya. Eu non quero que nadie se vaya, pero tampouco vou reteñer a xente en contra da súa voluntade. Tamén unha última reflexión. Aquí non se está falando de ningún proxecto político alternativo. Se están falando de siglas alternativas para lograr, en moitos casos, probablemente, pois un mantemento de algún poder político individual.
3: De momento, se plenos municipais en Verín, onde se dá conta das demisións por motivos personais. Verín, polo tanto, queda temporalmente sen representantes do Partido Popular no Concello. Nos próximos días tomarán posesión como concelleiros populares Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Juan Pablo García e Benito Quiñones. A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou perto de 800.000 euros para o rural e o tecido social. Entre as achegas están os compromisos adquiridos polo presidente da institución con máis de 350.000 euros para o sector primario tras as tractoradas que colapsaron Ourense a comezos deste ano. Neste contexto, Luis Menor falou dun dobre obxectivo o brindar apoio ao campo e a prevención dos lumes forestais con subvencións á recollida de plásticos agrícolas e

0: para mercar maquinaria de limpeza de montes.
1: Una orde dotada de 25.000 euros que creemos que é o que é suficiente para financiar a recollida, o transporte e o tratamento e tamén o reciclase dos plásticos agrícolas xeradas polas explotacións. Poden subvencionarse hasta o 100% das mesmas e cun gasto de ata 1.500 euros por beneficiario. O que queremos evitar, neste caso, é xerar residuos, evitar acumulación, por lo tanto, no medio rural e tamén reducindo o risco de incendios ligados aos mesmos. Os plásticos son factores potencialmente peligrosos, evidentemente, nun caso de incendio, non?
0: Outra gran novidade é unha partida para fomentar a recría de gando vacún, ovino e cabrón. O prazo para solicitar estas axudas do campo estará aberto ata o 25 de setembro.
1: Todo o mundo sabe que as explotacións teñen que ter axudas para pervivir. E, obviamente, cando hai que facer un relevo na cabaña, pois supón un gasto importante. Ben, porque un deixa de vender pois o animal e, por tanto, ingresar diñeiro, ou ben porque o adquiere. No caso de que nós o que queremos precisamente, a petición, insisto, diles, é fomentar ese relevo, evidentemente, nas cabanas gandeiras. De tal maneira que os gandeiros poidan manter esas crías que teñen, recibir unha subvención importante, equivalente, non totalmente á venta, pero prácticamente como á venta, e incorporalas á explotación, co cal, pois evidentemente, teñen ese ingreso económico e ao mesmo tempo fan unha remuta importante na explotación, e ademais con gando autóctono, con gando que eles teñen de man, está perfectamente adaptado ao medio e non se trae de fora, non? Bueno, acordamos a distribución de acordo con 150.000 euros, 150.000, 130.000 irán ao sector bovino e os 20.000 ao ovino e cabrún. As axudas serán de ata 500 euros por animal do bovino, por un xato, ou cun máximo de 6.000 euros por explotación, que sería acumulable, evidentemente, aos outros 10.000 que se teñen por a compra de maquinaria, 60 euros por animal ovino ou caprino, cun máximo de 1.800 euros por explotación.
0: Ademais, a Deputación destiña máis de 221.000 euros para colaborar con concellos como Avión, Verín ou Castelo de Miño e outros 225.000 euros para entidades sociais, económicas e deportivas. O Grupo Municipal do BNG no Concello de Ourense vende presentar alegacións á modificación da relación de postos de traballo por considerar que esta é un pago de favores remunerado con cartos públicos a aqueles funcionarios e funcionarias que son funcionais aos intereses do alcalde. As alegacións fan referencia á falla do preceptivo informe de intervención e por unha suba homoxénea dos complementos específicos que non se axusta ao establecido na Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. Ao mesmo tempo, denuncian a supresión da xefatura de servizo para crear macrocefaturas afins ao goberno local.
2: Con esta acción, Jácome o que fai é perpetrar pola porta de atrás unha modificación da RPT na que quere premiar e castigar o persoal en función das súas afinidades, en función de que sexan ou non funcionais os seus intereses e aglutinar cada vez máis poder en menos mans. O obxectivo de crear macroxefaturas, na que concentrar cada vez máis competencias, ou ten, desde logo, como principal interese por a fronte desas macroxefaturas a persoal funcionario que afín os intereses do alcalde, os intereses do goberno local, e premialos con importantes subidas retributivas que saen do erario público, non? Do peto de todas as veciñas e veciños. En definitiva, ter un maior control sobre o conxunto do persoal. Jácome está perpetrando a creación dunha administración na que cada vez menos persoas acumulan máis poder, onde se premia a quen é funcional os seus intereses e se castiga aos que fan o traballo simplemente con decencia, con responsabilidade e con dignidade. Con esta modificación non se pretende para nada mellorar o funcionamento interno do Concello, o que se pretende exercer un control máis férreo sobre o persoal, aplicando a lógica do premio e do castigo en función de si é ou non funcional aos seus intereses.
0: Lembrar que a Policía Local do Concello de Ourense informa de que a Estrada Nacional 120, Avenida da Riviera Sacra, resistirá restriccións de tráfico nocturnas hoxe martes e pasado mañá, mércores 26 de agosto. A medida afectará o treito comprendido entre a rotonda de acceso ao centro da cidade, xunto a Ponte do Milenio, e a glorieta de acceso a Rúa Pablo Iglesias, altura da Cruz Vermella. Está motivada polas obras de mellora e acondicionamento viario que executará o Ministerio de Fomento. Os traballos realizaránse exclusivamente en horario nocturno entre as 9:30 e as 7 da mañá do día seguinte, co objetivo de reducir o mínimo a afección o tráfico rodado. O dispositivo deseñado non prevé o corte total da circulación, senón un réxime de paso regulado e alternativo nos dous sentidos entre ambas rotondas. Porén, os vehículos procedentes da Rúa Pablo Iglesias non poderán incorporarse a Nacional 120 mentres se desenvolvan estas labores. Un conductor tivo que ser escarcelado polos bombeiros do interior do seu vehículo tras sofrir onte unha saída de vía na estrada de Ourense 1105 na zona de Piñeira Seca, en Xinzo de Limia. Posteriormente recibiu axuda dos servicios sanitarios. Ate o lugar acudiron tamén Garda Civil, Protección Civil e Policía Local. Un lume no interior dun garaxe dun edificio no barrio do Couto na cidade obrigou a pasada tarde a intervir os bombeiros. O suceso corría perto das 8 na rúa Cándido Fernández Mazas, onde un particular que viu unha gran fumareda deu aviso aos servizos de emerxencias e ata o lugar acudiron ata dúas dotacións de bombeiros e policía local, cando menos un vehículo resultou afectado. O novo abono único do Ministerio de Transportes acadou xa os 4,5 millóns de viaxes en toda España no que vai de ano, sendo tamén unha iniciativa exitosa en Galicia. Esta tarifa plana mensual que arrancou en xaneiro unifica as viaxes de media distancia, proximidade e autobuses estatais. Segundo informou o Ministerio, o dato máis salientable é que o tren de media distancia copa case a metade dos traxectos. En esta categoría inclúese o servicio Avant de Renfe entre Ourense e A Coruña, un dos eixos con maior demanda. Lembramos que este abono permite viaxes ilimitadas durante 30 días por un prezo de 60 euros que se reduce a metade, 30 euros para os menores de 26 anos. O abono único súmase a outras axudas para facilitar o uso do transporte público en liña coas políticas de mobilidade sostible levadas a cabo polo Goberno do Estado, que este ano puxo en marcha tamén a cuarta convocatoria consecutiva do programa Verán Xoven, destinado a facilitar o acceso ao transporte público das persoas máis novas con rebaixas que en algúns casos chegan o 90%, superando xa os 2,5 millóns de viaxes. O delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, suliñou os perto de 600.000 euros que a Xunta destiña a 10 concellos ourensáns para o impulso de espazos verdes. Pardo supervisou o resultado das tres actuacións: a instalación de dúas pérgolas na Casa do Concello e albergue municipal, e a montaxe de chorros de auga emerxente na playa fluvial que a Xunta dotou con 180.000 euros o ano pasado. O delegado territorial destacou que na resolución deste ano foron tamén beneficiados os concellos de Castelo de Miño, Vilar de Barrio, Boborás, Larouco, Orriós, A Veiga, dos proxectos Barbadas, Amoeiro e Porqueira, o que supón o 42% do orzamento global desta orde de achegas. Lembrou o delegado da Xunta que o obxectivo é converter as entidades locais, pola súa condición de administración máis próxima ao cidadán, en lugares máis verdes, resilientes ou quecemento global e unha mellor calidade de vida. Unións Agrarias pide axilidade nas obras de recuperación da comarca de Viana do Bolo. Lembran as inundacións de Suño, que xunto aos incendios do ano pasado deixaron esa zona con colapso. A Xunta tamén destaca a trayectoria da Feira Stock do Carballiño e a boa acollida deste tipo de iniciativas de dinamización do comercio de proximidade nas vilas. O director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, asistiu a esta cita impulsada por Carballiño Centro Comercial Aberto, co apoio da Xunta, e que se celebrou esta fin de semana. Carballiño Centro Comercial Aberto é unha das 6 entidades beneficiarias na provincia de Ourense da convocatoria este ano de achegas autonómicas a actividades destas entidades a prol da mellora da competitividade no sector. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, salientou que a vendima deste ano na denominación de orixe Monterrei agardase abondosa de gran calidade. Foi na súa visita a Dega Gargalo, onde estivo acompañada polo seu propietario e empresario do textil, Roberto Berino, así como polo director xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros. A Xunta destaca a variedade comercial dos locais rehabilitados abertos ao público en Ribadavia no marco da iniciativa das Vilas Vivas. O conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, visitou coa secretaria xeral de Emprego, Susana Pérez Iglesias, estos locais. A maiores da Casa da Artesanía de Galicia estiveron nos establecementos de produtos agroalimentarios e artesanais postos en marcha, xunto cun espazo inclusivo e unha tenda efémera, así como unha textil que se sumarán en breve a outras dúas máis. co proxecto piloto en colaboración co Concello de Ribadavia.

0: Resulta un paradoxo que en plena era de desenvolvemento da inteligencia artificial, sobren titulados de oficina que poden ver sustituídos seus labores, seus postos de traballo, pero en cambio son precisas 700.000 mans que saiban instalar, soldar ou cablear. En resumidas contas, falta man de obra en postos de traballo básicos que non son cubertos. E aquí onde aparecen dous emprendedores ourensáns, Juanjo Amorín e José Manuel Regueiro, que nes con tecnoloxía IA acaban de presentar o primeiro simulador de aprendizaxe práctico de oficios a través do teléfono móvil. Chámase oficios.io. Saudamos a José Manuel Regueiro. Regueiro, bos días.
1: Bos días, Paco.
0: Bueno, como se vos ocurriu a idea? Por ser sufridores da falta de fontaneiro ou electricista no día a día na vida doméstica?
1: E por unha parte tamén, non? E sobre todo por moito contacto con empresas, co mundo empresarial, sobre todo ca pyme. O 90% das empresas en España son pymes. Cheganos, bueno, como nos chega cada vez que chamábamos, que necesitamos un fontanero, que necesitamos alguén que nos faga unha tarea de electricidade, unha domótica residencial nunha casa, unha instalación dun cargador de coche eléctrico. Dilatan os tempos, non, a sensación esa. Por donde nos chega tamén esta inquedanza? Pues porque estamos últimamente moi en contacto co mundo da formación e vemos aí un gap, non? Que queremos resolver ca nosa plataforma.
0: Como foi o proceso de desenvolver esta tecnoloxía?
1: Pois foi largo porque levamos

Como 3 anos, 4 anos pensando como facelo, tivemos varias voltas de tuerca, porque bueno, buscamos unha tecnoloxía que fose áxil, que fose que tuveramos na palma da man, que non houbese que asistir a

0: de formación. Nesta volta de tuerca encontrámonos cos dos últimos anos cunha expansión brutal, non, que estamos coñecendo da inteligencia artificial, que nos ven a suplir en moitos casos o que non che dá a aula, non? Entonces, desa maneira creamos simuladores a través de inteligencia artificial que permiten pues facer a práctica desde o teu teléfono móvil.
1: Quenes e como poderán acceder a esta tecnoloxía?
0: A idea é que sexa tan sencillo como acabo de dicir, que calquer persona desde a palma da súa man poda descargarse a nosa aplicación, que estará disponible a partir de outubro, e habrá un rexistro, habrá un examen de competencias, porque, bueno, ahora sí, si queres entramos un pouco máis en como formamos, formamos en competencias, entonces buscaremos as persoas que mellor se acoplen ao posto de traballo que estamos ofertando, porque aquí tamén introducimos algo moi disruptivo, que imos do emprego a formación. Non estamos expedindo títulos, a nosa idea non é expedir títulos, sino garantizar emprego.
1: Todo parte de que haxa postos de traballo que poñen a disposición empresas e vos formades a posibles candidatos a ocupar eses postos.
0: Correcto, ese é o modelo. E buscamos primeiro a empresa, a que tenga a oferta de traballo, que tenga o problema, que non logra cubrir ese posto, e buscamos por outra banda a esas persoas, non, capaces de desarrollar esa actividade.
1: ¿Qué diferencia hay en comparación con un tutorial de YouTube, por poñer un exemplo, e algo bastante común nas nosas vidas?
0: Con respecto a un tutorial de YouTube, podemos decir que nos temos unha primeira parte que é máis teórica, non? Que sí que se pode parecer máis a un tutorial de YouTube, aunque nos o facemos moito máis formativo e moito máis didáctico, e sobre todo validamos que a competencia se ten adquirido, e sobre todo temos a zona de simulación e de roleplays, non? Que non che permite un tutorial de YouTube, que aí é onde examinamos que sí que realmente sabe facer o que dicimos que sabe facer.
1: Que esto decir que se instalo o programa no meu teléfono móvil podo solucionar unha avería doméstica?
0: E, bueno, ter moitas ferramentas para poder empezar a solucionalo. E o noso modelo é un modelo de 16 semanas, donde hai unhas primeiras 4 semanas que son máis esa parte teórica, depois temos 8 semanas que a través dos simuladores e do roleplay, e temos sempre 4 semanas de prácticas en empresa. Eso é o que sí que che garantiza que tocache dispositivo de verdad e basta incorporar ao mercado laboral.
1: Habería, digamos, un grupo de inscritos limitado, non limitado?
0: Sería limitado, por o que che decía antes, que vai acoplado ca oferta real de empregos, co cual non estamos pensando en que expedimos un título e alguén quedase solo co título, ¿no? Nos queremos que alguén saiga empleado cun posto de traballo.
1: Sempre pode haber máis, digamos, matriculados que postos de traballo?
0: Pode haber máis, porque haberá xente pues, ou que non chega ao final da formación ou que se considera non apto, porque levamos unhas normas ou unhas reglas de actitud bastante ríxidas.
1: Pode cursalo calquera dende calquera punto da xeografía española?
0: Calquera, desde calquer punto da xeografía española e calquera con calquer nivel cultural ou de estudos.
1: Que diferencia en relación con aprender estudiando nunha tradicional FP?
0: Non estamos non queremos sustituir a FP, non somos un vehículo que veña a sustituir a FP, queremos ser xustamente, en cuanto a FP, o complemento que lle falta. Creemos, e así tamén nos lo dicen as empresas cando falamos con eles, que o alumno que ven da FP ven con un mar de coñecemento teórico e faltalle moita práctica, non? E moito non sei como decilo ahora mismo, pues moito aprendizaxe da última milla, non? Imagínate instalación de cargadores de coches eléctricos. Posiblemente non haxa hoxe ningún FP en España que teña un módulo dedicado a isto. Nos propoñemos ese módulo final, unha vez que estés acabada a FP ou que estés no último curso, faz o noso módulo de recargador de coches eléctricos e terías competencia para facelo.
1: Para isto tamén falla docentes.
0: Sí, para eso fan falta docentes. Temos, nos chamamos de inteligencia organizacional, donde se combinarán axentes de inteligencia artificial con axentes reais, humanos, que

0: velan porque o que estamos enseñando sea realmente o que se fai na obra, algo que a inteligencia artificial posiblemente non saiba porque non ten estado moito nas obras.
1: Decías antes, hai unha queixa xeralizada no empresariado que di que o personal destega con moita formación teórica pero sen ter tocado oficio, sen formación práctica. Como corrixe este aspecto oficios e o cantas horas, durante canto tempo se está formando, de que xeito ese contacto práctico para poder acceder a esa habilidade?
0: E a habilidade se desenrola sobre todo no simulador, ¿no? Donde a través dun 3D, ¿no? Dun universo 3D, vai poder ver o dispositivo, enchufar o cable no sitio adecuado sin dar allí error, todo isto sin que salten chispas, sin que haxa problemas, non? Ca integridade do alumno,
1: seguridade laboral
0: absoluto, non? Por esa banda. E aí é donde unha e outra vez vai poder ensaiálo para que cando chegue a nosa intención é cando chegue este diante dun panel eléctrico, prácticamente en automático sabe o que ten que facer. De tantas veces que o practicou en pantalla, vai no ter automatizado no seu cerebro.
1: Pensábamos que todo isto estaba corresido coa FP dual.
0: Non de todo. De feito, a queixa que nos chega, o bueno, run run do empresariado é que a FP dual delégalle a eles unha parte grande de formación, co cual significa que teñen que dedicar unha ou dúas personas dos seus senior,
1: ¿no?
0: A ensinarlle, non, nesa última milla, non, volvemos, uh-huh, que esa última milla ensinarlle, pero ali na súa empresa, ca falta que teñen de personal, co cual, uh-huh, dúas personas que están dedicadas a formar os que veñen ca dual, temos aí un problema porque temos menos plantilla ao final. Claro. Si que posiblemente os dous ou tres meses, bueno, cando acabe esa formación, estén formados plenamente, pero houve un custo aí para a empresa que nós tamén queremos aforrarlles.
1: Un dato chamativo recollido do Observatorio Inmobiliario do BBVA é que as vacantes a cubrir na construcción, por exemplo, multiplicáronse por 4 dende o 2016, e o mesmo debe ocorrer noutros empregos de base. Este método pode colaborar en frenar ou revertir esta tendencia?
0: Sí, a intención é esa, revertir esa tendencia e pôr a disposición do mercado laboral persoas competentes en esos oficios.
1: Para quen está dirixido o programa? Xente que non teña formación, que quera abrirse un camiño laboral nun ámbito novo?
0: Ese é un punto, non? Ese é un tipo de público que temos aí, xente que quere facer un reskilling, que dedicarse a outra profesión, bueno, as persoas que imos quedar sin traballo, non? Porque nos dedicamos a cousas que son facilmente sustituibles por a inteligencia artificial, e os oficios manuais son máis complicados de sustituir. Como antes decía, última milla para FP, alumno de FP que está acabando ou que xa acabou e quere facer esa última formación e ter acceso directo a empleo. Temos unha línea importante que estamos cerrando agora acordos co Ministerio de Defensa, militares que, como sabes, xubilanse en edad moi temprana, sí, e con unha actitude, unha moi boa actitude, porque están acostumbrados á xerarquía, a traballar, sí, manualmente, e que son moi idóneos para a nosa formación e incorporarse a postos de traballo en oficios.
1: Este modelo económico de formación tamén racha co profesional, porque o alumno e a empresa non pagan por adiantado.
0: Non pagan por adiantado ningún, nin outro. O alumno empeza a formación con nós e paga no momento que empeza a traballar. Uh-huh. Cas súas primeiras nóminas, firmamos con el un crédito formativo, e coas súas primeiras nóminas vai ir pagando a nosa formación. Co cual, a barreira de entrada non é económica. É algo que tamén queríamos ter moi presente, de que ese non sexa o problema para de cara ao alumno.
1: Claro, se o alumno non consigue pasar esa fase, tampouco pagaría, porque non accedería. Sí.
0: Eso é, co contrato que firmamos, el que queda comprometido a que si ten un posto de traballo, obviamente paga, e nos tamén quedamos comprometidos a que si non somos capaces de colocalo, non vai pagar tampouco.
1: Falamos de empresas, e os autónomos? Encaixan, é dicir, encaixa a posibilidade de que eu quero aprender pois electricidade ou quero aprender a colocar enchufes para baterías de coches eléctricos. Quero formarme en eso. Logo montarme pola miña conta.
0: Non estamos tanto en... Non vai ser tan posible ese tipo de formación de cara a un autónomo, que un autónomo, bueno, como además o dice a palabra, ten que ser plenamente autónomo, non? En cuanto salga o seu posto de traballo, bueno, o seu negocio, non? Porque no fondo é un negocio, porque nos formamos, estamos sempre pensando máis en aprendices, non en xente senior que vai ser capaz de ir solo a obra, non? Vai haber un momento en que vai ter que ir acompañado ou con outra persoa, pero non vamos a ese tipo de público de convertirse en un autónomo que xa pensamos que é unha persona con moita experiencia para poder facelo el solo.
1: Bueno, entón, cando arranca oficios.io?
0: E oficios.io vai arrancar, temos planificado o lanzamento na última semana de outubro. Aí teremos, digamos, non vamos tan así como por promocións, pero bueno, será o noso primeiro lanzamento de primeira promoción.
1: En que oficios vai a centrarse?
0: E nesta primeira etapa ímonos centrar sobre todo en tres que xa estuvemos dicindo durante a conversa, que serán instalador de cargadores de vehículos eléctricos, domótica residencial e instalador de ventanas, sobre todo de aluminio e PVC.
1: Bueno, e todo isto dende Ourense para o mundo.
0: Efectivamente, desde Ourense, meu socio Juanjo Amorín de Ourense, eu tamén levamos unha trayectoria xa de emprendedores e de xerar negocio, esta é unha máis desde aquí, desde Ourense.
1: José Manuel Regueiro, un dos promotores da startup Oficios.io, grazas por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero. Parabéns por esta iniciativa, saberemos os resultados en poucas semanas.
0: Esperemos que sí, moitas grazas.
1: Continuamos más de uno en Onda Cero.

0: Abocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa del Fornos 9, Tapería Arco de Abella. Come y cena como siempre. Santi Barca, cuidado profesional a tu alcance. Tu enfermero freelance te ofrece uno de estos días.
1: Uno de estos días era... Hay dos años, Santi.
2: Sí, parece mentira, xa levamos aquí dous anos compartindo micrófono, compartindo experiencias e un poquinho pois eso, intentando deixar que a saúde entre a través das ondas na no fogar de toda a nosa xente.
1: Sobre esa idea, asito de balance, queres pivotarose esta sección?
2: Sí, efectivamente, máis que nada por eso, porque ao final parece que a saúde moitas veces está, digamos, fora, non? Pero a saúde pode estar moito máis cerca do que pensamos, e ao final creo que o que podemos facer os sanitarios, tanto eu como outros compañeiros, é intentar acercar a saúde dunha maneira máis a nosa vida cotiá o mellor posible.
1: Pois facemos así un pouco de balance, repasamos algúns dos feitos, algunha das cuestións, dos temas que abordamos ao longo destes dous anos. Cando ocorre algo, sabemos actuar?
2: Sí. Pois basicamente creo que ao final, despois, sobre todo neste último ano, non? Nesta última temporada, pois falamos sobre todo de como recoñecer algunhas emerxencias, non? Estamos falando de que se sabemos actuar, moitas veces o máis importante é saber pedir axuda, porque non todo o mundo, incluso nosos sanitarios, non podemos facer todo, xa temos que darnos conta de que moitas veces pedir axuda xa é o máximo que podemos facer e o mellor que podemos facer. Por exemplo, estamos falando de cando hai algún ictus, por exemplo, o tema é chamar o 061, despois da fala force faciana, que creo que todo o mundo pode recordar ao final despois destas veces, non? Sobre todo, pois nada, chamar 61, que activen o protocolo ictus, que de feito hai un protocolo específico para os ictus, pouco máis podemos facer nese momento. Despois, tema de incendios ou aí, por exemplo, tamén temos que saber que temos que fiar das... digamos, da xente que sí que sabe, temos que fiar das autoridades e estar preparados para no momento en que podamos actuar, facelo da mellor maneira posible.
1: Citabas fala forza faciana cando mencionabas os casos de ictus. Profundizamos un poquinho máis, facemos un pouco de recordatorio. Como identificar un ictus?
2: Sí, pois nada, unha das ideas principais as tres Fs, non? Pois a primeira F, que é a da fala, moitas veces sí que temos unha persoa que antes, pois en un momento falaba normal e de repente, pois empezas a trabucar, empeza a falar máis despacio, empeza a ter problemas de dicción. Ese é unha red flag, como lle chaman agora, non? Que hai que ter en conta. Despois a outra F é a da forza, que moitas veces dun dos lados sí que, por exemplo, mandamos levantar o brazo e non é capaz, o brazo cae. Despois está sobre todo o tema da faciana, que moitas veces é a máis visible, non? De repente vemos un ollo cara abaixo, a boca un pouco torta. Aí todos esos son síntomas de que, cuidado, que aí pode haber un ictus. Entón, nese momento, chamar inmediatamente, mirar a hora, porque nese momento cada minuto conta.
1: Bueno, e é que a saúde está presente no noso día a día dende que nos erguemos.
2: Efectivamente, porque pensamos moitas veces, non, que nada, a saúde está moitas veces aí un pouco escondida, non, pero non, o sea, porque primeiro recordar.
1: Si, só actuamos cando hai síntomas claros.
2: Efectivamente, recordar que a saúde non é solo ausencia de enfermidade, é moito máis, non? Entón, por exemplo, na saúde do noso día, non, estamos falando de alimentación, falamos de descanso, de deporte, todo eso ao final influen na nosa saúde, é parte da nosa saúde. E ao final o que levamos visto nesta última temporada, non, que hai pequenas decisións que nos poden levar a un gran impacto. Entón, por exemplo, a veces con adaptar pequenos hábitos e fiándonos da información veraz, sen deixarnos guiar por certas contas agora en redes sociais que o único que intentan é vendernos algún curso ou vendernos algún producto a prezo de ouro cando realmente non funciona, pois sí que poden ter un gran impacto na nosa saúde.
1: Hai riscos que non vemos, pero o perigo está aí.
2: Efectivamente, mira, por exemplo, moitas veces ao largo deste ano, non, falamos varias veces do tema da contaminación, mesmo por fume, como os coches, as

0: M2.5 que falábamos hai tempo, non? Ao final, por exemplo, son moitas veces son perigos que temos aí ocultos que non nos damos conta ata que chega o perigo. Da mesma maneira que, por exemplo, aínda non hai tanto, falábamos este mes mesmo do eclipse, que aínda parece mentira que foi algo que repetimos ata a saciedade, o tema das gafas de protección ocular, pero resulta que ao final, o mesmo día seguinte, foron 300, máis de 300 intervencións en Madrid, por exemplo, a nivel ocular, por culpa do eclipse. Entonces, ao final, sí que son cosas que parece mentira, que non lle facemos caso ata que están aí, non? Pero realmente son invisibles, pero aí están. O tema, por exemplo, aquí en Galicia, do radón, que tamén comentamos que é unha zona que, por desgracia, sí que temos moito radón, é un gas que é completamente invisible, inoloro e incoloro, o sea, non nos damos conta, pero sí nos afecta a nosa saúde. Entonces, pois, facer caso nese momento o que nos din os expertos e intentar leválo da mellor maneira, pois con tranquilidade, dentro do que se poda, por exemplo, na nosa casa, ventilar.
1: Bueno, e cada persoa é diferente, cada persoa ten as súas propias necesidades.
0: Sí, efectivamente, o sea, a ver, ao final é eso, o sea, sempre cada persoa ten unhas necesidades concretas, non? E despois o importante, sobre todo, pois, o que levamos este ano é intentando romper estereotipos. Porque ao final, o sea, eu os meus consellos, por exemplo, intento dalos a nivel xeral. Despois hai que ter en conta que como cada persoa, pois eso, hai que adaptarlo según a idade, moitas veces según as circunstancias, ou por exemplo, hai xente que necesita, que ten algunhas necesidades específicas. Entonces, todos estes consellos, lóxicamente, serían adaptables, non? A cada persoa, a cada situación. Como falábamos, por exemplo, que todos os anos sí que me gusta recordalo, o tema da hidratación, pois o habitual son 2 litros diarios de auga, entre 2 litros e 2 litros e medio. Pero como falábamos en aquel momento, depende tamén da situación. O sea, non é o mismo unha persoa que este traballando de sol a sol, que agora, por sorte, co tema de prevención de riscos laborais, e que, por exemplo, traballar ás 3 ou 4 da tarde, pois moitas veces xa está prohibido directamente, pero non é a mesma auga que vai necesitar esa persoa con a persoa que este en oficina con aire acondicionado. Entón, ao final, sí que o importante é adaptarnos un pouquiño á nosa realidade.
1: En resumo, a saúde constrúese en comunidade, todos podemos aportar algo.
0: Sí, porque ao final, moitas veces, hai que recordar que non falamos solo, eso convendremoslo un poquinho máis adiante tamén, non é solo médicos e enfermeiras, non? O sea, a saúde é cuestión de todos, é unha responsabilidade compartida, por unha parte sí que é certo polos profesionais, pero por outra parte tamén por a nosa poboación, non? O sea, pola comunidade, porque ao final hai que ter en conta que como comunidade, se recibimos unha información veraz e temos un contexto adecuado basándonos tamén nas investigacións que aínda siguen adiante, que de feito, por exemplo, unha das partes nas que eu traballo a nivel particular, traballo na investigación, e realmente hai que pensar que esa xente que voluntariamente está con eses tratamentos de investigación, están axudando tamén a saúde máis adiante, a saúde futura. Entón, ao final, é un traballo en equipo, un traballo de todos.
1: Entón, Santi, cal sería o mito a desmontar?
0: Pois nada, é o mito que levamos desmontando creo que toda a tempada, non? De que ao final a saúde é cos outros hospitais. Mentira. Porque ao final, o sea, sí que é certo que os profesionais acompañamos, informamos, tamén tratamos cando se trata de cando hai enfermidade, pero tanto os hábitos como as decisións que toma cada un tamén son importantes para a súa saúde e son a súa saúde.
1: Unha mensaxe final para conmemorar estos 2 anos.
0: Pois nada, con isto chegamos ao final desta segunda temporada, na que falamos de toda a saúde desde todos os puntos de vista posibles, pero sempre coa intención de entender mellor o noso entorno, porque ao final non se trata de hospitais, nin de médicos ou de enfermeiros. A saúde facémola todos. Así que o próximo mes aquí seguiremos facendo saúde dende as ondas.
1: Construindo saúde hoxe unha vez máis en uno destos días. Santi Barca, noso enfermeiro freelance. Grazas e ata un próximo programa.
0: Ata a próxima, Paco.
1: Continuamos máis de uno en Onda Cero.
2: Santi Barca, cuidado profesional a tu alcance. Tu enfermeiro freelance te ha ofrecido uno destos días.

0: a Actualidade Comarcal en Onda Cero Ourense.
1: O claustro barroco do Mosteiro de San Salvador de Celanova acollerá os días 29 e 30 de agosto a Feira do Estoc, que este ano chega a súa 10ª edición. O evento contará coa implicación do tecido comercial e hostelero local, coa participación dunha vintena de tendas de moda, calzado, complementos, fogar e xoguetes. Así o adiantou o xerente da Achea, Andrea González, quen animou os veciños e visitantes a participar na feira, que abrirá as súas portas de 11 da mañá a 8 da tarde. Na presentación da feira, na que tamén estiveron presente Rosa Díaz e Aurelio Hierro, membros da xunta directiva da asociación, salientouse a importancia de apoiar e mercar no comercio local. A Xunta de Galicia impulsa 6 novos proxectos municipais de carácter estratégico na provincia de Ourense, cun investimento superior a 1,7 millóns de euros. O goberno galego resolveu a convocatoria da liña correspondente a este ano, que incrementou o seu orzamento a 10 millóns de euros. Trátase das propostas presentadas polos concellos de Boborás, Abola, O Carballiño, Laza, O Pereiro de Aguiar e Sinzo de Limia. A medida potencia infraestructuras que trascenden o ámbito municipal e que contribúen a fomentar a economía local. O delegado territorial da Xunta, Manuel Pardo, lembra que o goberno galego ten aberto unha orde de axudas para ampliar a rede de casas do maior nos concellos rurais. Pardo salientou que na orde anterior da Consellería de Política Social e Igualdade foron destiñados máis de 306.000 euros para a creación de 6 casas do maior co obxectivo de reforzar a rede de proximidade e dotar de servicios ás zonas rurais na provincia de Ourense. Durante a visita, concretamente a unha en Quintela de Leirado, Pardo explicou que a nova orde, dotada con máis de 500.000 de euros, está aberta a persoas interesadas ata o vindeiro 28 deste mes. Permitirá a creación de 10 novas casas do maior en Galicia, co fin de ampliar a rede destes recursos ata os 158 o próximo ano. O representante autonómico salientou que o goberno galego impulsou estes recursos pioneiros coa finalidade de ofrecer unha atención totalmente gratuita aos maiores que viven nos concellos máis pequenos. As casas do maior na provincia son 52, distribuídas da seguinte maneira: no concello de Veiga, en Cenlle, en Castelo de Miño hai 2, en Xunquera de Espadanedo, en Xunquera de Ambía, Os Blancos, en Boborás 2, Berea, Porqueira, San Amaro hai 4, Quintela de Leirado 2, Rei de Veiga, a Arnoia 2, Cortegada 2, a Peroxa, Monterrei, Larouco, Piñor 2, Castelo do Val outras 2, O Bolo, Lobio, San Xoán de Río 2 tamén, Punxín, Vilariño de Conso, Baltar 2, a Teixeira, Maside con 3, Parada do Sil, O Ríos, Laza con 2, a Mezquita tamén con 2, a Moeiro, Viana do Bolo, Melón, Entrimo e Petín. A Xunta de Galicia mantén aberta a convocatoria de axudas para a posta en marcha de novas casas niño no rural. O goberno galego inviste máis de 300.000 euros na posta en marcha destos recursos, que permitirá achegar as máis de 530 prazas para cativos de 0 a 3 anos gratuitas. O PSOE de Rivadavia impulsa unha iniciativa para que a Ponte de Castelo de Miño sexa declarada como lugar da memoria e honrar así as víctimas do franquismo que foron asesinadas ali. A ponte foi construída en 1907 e foi empregada durante os primeiros meses da Guerra Civil tras o golpe de Estado do 36 como lugar para facer desaparecer, asesinar e executar a diferentes persoas que foron víctimas da barbarie perpetrada polos franquistas. Lembran que non solamente non debe de esquecerse o que sucedeu ali, senón que debe servir como lugar de lembranza para todas as víctimas. Queren con esta iniciativa restaurar a dignidade do povo e reparar a honra das víctimas da represión. Un apunte máis: a Xunta de Galicia beneficia a máis de 50 concellos coa nova liña de achegas para mellorar servicios básicos no rural e apoiar a fixación de poboación. A directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez, visitou unha das beneficiarias destas axudas, coincidindo coa publicación no Diario Oficial de Galicia da resolución pola que se conceden estos apoios. A Consellería do Medio Rural investiu 5 millóns de euros, sendo axuda máxima por concello de 100.000. Con estos fondos será posible acometer obras de mellora nas redes de alumeado público, así como executar construcción ou rehabilitación de espazos públicos, dependencias municipais ou instalacións deportivas, entre outras. 1:41.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás. Las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y

0: A oficina de prensa do Concello de Verín dá conta de que os 4 concelleiros do Grupo Municipal do Partido Popular renunciaron hoxe as súas actas. O Pleno tomou coñecemento da renuncia da totalidade dos representantes do Partido Popular na Corporación Municipal e comezou os trámites da súa sustitución. Decir que os sustitutos serán Bernardo Rodríguez, Tamara Velázquez, Juan Pablo García e Benito Quiñones. O presidente dos populares ourensáns, Luis Menor, manifestou que os concelleiros que renunciaron as súas actas por razóns personais manteñen a súa militancia e insistiu na necesidade de facer cambios para tentar sair da oposición, aproveitando que, baixo o seu punto de vista, o bipartito berinés está nun fin de ciclo.
1: Verín, creemos que está nun fin de ciclo en donde non se aproveitan as oportunidades, en donde non se fai unha xestión económica e en donde pois, parte do equipo de goberno ou señaladamente os máis importantes teñen incluso problemas judiciais. Por tanto, creo que o Partido Popular está na obriga de plantear unha alternativa. Para plantear unha alternativa, pois neste caso, necesitamos facer un traballo interno, que é o que estamos, o que levamos facendo durante todo este tempo, que pode ter en algún momento situacións pois que poden parecer de problemáticas, pero creo que esas situacións se resolven con naturalidade. E les remato, foron uns compañeiros, son compañeiros porque continúan militando no Partido Popular, son uns compañeiros que aceptaron unha responsabilidade nun momento moi complicado, que levaron a cabo, que noutro momento pois, consideran que non teñen forza para continuar adiante ou que é mellor que continue outra persoa, outras persoas, eso é o que vamos facer, eso é o que vamos inmediatamente a nombrar e a traballar conxuntamente entre a xestora e a xunta e o grupo municipal para dar esa alternativa que Verín, igual que outras localidades, merecen. Lle responsabilidade deste partido e desta dirección o facer.
0: E a Xunta de Goberno da Deputación aprobou onte perto de 800.000 euros para o rural e o tecido social. Entre as achegas están os compromisos adquiridos polo presidente da institución, Luis Menor, con máis de 350.000 euros para o sector primario tras as tractoradas que colapsaron Ourense a comezos deste ano. Neste contexto, Luis Menor falou dun dobre obxectivo, o brindar apoio ao campo e a prevención dos lumes forestais con subvencións á recollida de plásticos agrícolas e para mercar maquinaria de limpeza de montes.
1: Unha orde dotada de 25.000 euros que creemos que é o que é suficiente para financiar a recollida, o transporte e o tratamento e tamén o reciclaxe dos plásticos agrícolas xeradas polas explotacións. Poden subvencionarse hasta o 100% das mesmas e cun gasto de ata 1.500 euros por beneficiario. O que queremos evitar, neste caso, é xerar residuos, evitar a acumulación, por lo tanto, no medio rural e tamén reducindo o risco de incendios ligados aos mesmos. Os plásticos son factores potencialmente peligrosos, evidentemente nun caso de incendio, non?
0: Outra gran novidade é unha partida para fomentar a recría de gando vacún, ovino e cabrón. O prazo para solicitar estas axudas do campo estará aberto ata o 25 de setembro.
1: Todo mundo sabe que as explotacións teñen que ter axudas para pervivir. E, obviamente, cando hai que facer un relevo na cabaña, pois supón un gasto importante. Ben, porque un deixa de vender pois, o animal e, por tanto, ingresar diñeiro, ou ben porque o adquiere. No caso de que nós o que queremos precisamente, a petición, insisto, diles, é fomentar ese relevo, evidentemente, nas cabanas gandeiras. De tal maneira que os gandeiros poidan manter esas crías que teñen, recibir unha subvención importante, equivalente, non totalmente á venta, pero prácticamente como á venta, e incorporalas á explotación, co cal, pois evidentemente, teñen ese ingreso económico e ao mesmo tempo fan unha remuta importante na explotación e, ademais, con gando autóctono, con gando que eles teñen de man, está perfectamente adaptado ao medio e non se trae de fora, non? Bueno, acordamos a distribución de acordo con 150.000 euros, 130.000 irán ao sector bovino e os 20.000 ao ovino e cabrón. As axudas serán de ata 500 euros por animal do bovino, por un xato, ou cun máximo de 6.000 euros por explotación, que sería acumulable, evidentemente, aos outros 10.000 que se teñen por a compra de maquinaria, 60 euros por animal ovino ou caprino, cun máximo de 1.800 euros por explotación.
0: Ademais, a Deputación destiña máis de 221.000 euros para colaborar con concellos como Avión, Verín ou Castelo de Miño e outros 225.000 euros para entidades sociais, económicas e deportivas. O Grupo Municipal do Benegano, Concello de Ourense, vende presentar alegacións á modificación da

0: relación de puestos de trabajo, RPT, por considerar que está en un pago de favores remunerado con cartos públicos a aqueles funcionarios e funcionarias que son funcionais os intereses do alcalde. As alegacións fan referencia a falla do preceptivo informe de intervención e por unha suba homoxénea dos complementos específicos que non se axusta ao establecido na Lei do Estatuto Básico do Empregado Público. Ao mesmo tempo, denuncian a supresión das xefaturas de servizo para crear macro xefaturas afins ao goberno local. Escoitamos o voceiro e candidato á alcaldía, Luis Seara.
1: Con esta acción, Jácome o que fai é perpetrar pola porta de atrás unha modificación da RPT na que quere premiar e castigar o persoal en función das súas afinidades, en función de que sexan ou non funcionais os seus intereses, e aglutinar cada vez máis poder en menos mans. O obxectivo de crear macro xefaturas, na que concentrar cada vez máis competencias, ou ten, desde logo, como principal interese por a fronte desas macro xefaturas a persoal funcionario que afín os intereses do alcalde, os intereses do goberno local, e premiálos con importantes subidas retributivas que saen do erario público, non? Do peto de todas as veciñas e veciños. En definitiva, ter un maior control sobre o conxunto do persoal. Xa como está perpetrando a creación dunha administración na que cada vez menos persoas acumulan máis poder, onde se premia a quen é funcional os seus intereses e se castiga aos que fan o traballo simplemente con decencia, con responsabilidade e con dignidade. Con esta modificación non se pretende para nada mellorar o funcionamento interno do Concello, o que se pretende exercer un control máis férreo sobre o persoal, aplicando a lógica do premio e do castigo en función de si es ou non funcional aos seus intereses.
0: E a Policía Local do Concello de Ourense informa que a Estrada Nacional 120, Avenida da Riviera Sacra, registrará restriccións de tráfico nocturnas hoxe e pasado mañá. A medida afectará o treito comprendido entre a rotonda de acceso ao centro da cidade, xunta a Ponte do Milenio, e a glorieta de acceso á Rúa Pablo Iglesias, á altura da Cruz Vermella, e está motivada polas obras de mellora e acondicionamento viario que executará o Ministerio de Fomento. Os traballos realizaránse exclusivamente en horario nocturno, entre as 9:30 e as 7 da mañá do día seguinte, co obxectivo de reducir o mínimo a afección o tráfico rodado. O dispositivo deseñado non prevé o corte total da circulación, senón un réxime de paso regulado e alternativo nos dous sentidos entre ambas rotondas. Porén, os vehículos procedentes da Rúa Pablo Iglesias non poderán incorporarse á Nacional 120 mentres se desenvolvan estas labores. O novo abono único do Ministerio de Transportes acadou xa os 4,5 millóns de viaxes en toda España no que vai de ano, sendo tamén unha iniciativa exitosa en Galicia. Esta tarifa plana mensual que arrancou en xaneiro unifica as viaxes de media distancia, proximidade e autobuses estatais. Segundo informou o Ministerio, o dato máis salientable é que o tren de media distancia copa case a metade dos traxectos. En esta categoría inclúese o servizo Avant de Renfe entre Ourense e A Coruña, un dos eixos con maior demanda. Lembramos que este abono permite viaxes ilimitadas durante 30 días por prezo de 60 euros, que se reduce a metade, 30 euros, para os menores de 26 anos. O abono único súmase a outras axudas para facilitar o uso do transporte público en liña coas políticas de mobilidade sostible levadas a cabo polo Goberno do Estado, que este ano puxo en marcha tamén a cuarta convocatoria consecutiva do programa Verán Xoven, destinada a facilitar o acceso ao transporte público das persoas máis novas, con rebaixas que, en algúns casos, chegan o 90%, superando xa os 2,5 millóns de viaxes. O delegado territorial da Xunta de Galicia, Manuel Pardo, suliña os perto de 600.000 euros que a Xunta destiña a 10 concellos ourensáns para o impulso de espazos verdes. Supervisou Pardo o resultado das tres actuacións realizadas en Vilariño de Conso, de dúas pérgolas na Casa do Concello e no albergue municipal, e a montaxe de chorros de auga emerxente na praia fluvial, as que a Xunta destiñou 180.000 euros o ano pasado. Pardo salientou que na resolución deste ano foron tamén beneficiados os concellos de Castelo de Miño, Vilar de Barrio, Boborás, Larouco, Orrios, Aveiga, dos proxectos, Barbadás, Amoeiro e Porqueira, o que supón o 42% do orzamento global desta orde de achegas. Lembrou o delegado que o obxectivo é converter as entidades locais, pola súa condición de administración máis próxima ao cidadán, en lugares máis verdes, resilientes, o quecemento global e cunha mellor calidade de vida. Unións Agrarias pide axilidade nas obras de recuperación da bisbarra de Viana do Bolo. Lembran que

0: As inundacións de Suño xunto aos incendios do ano pasado teñen a zona colapsada. E a Xunta salienta a trayectoria da Feira Stock do Carballiño e a boa acollida deste tipo de iniciativas de dinamización do comercio de proximidade nas vilas. Carballiño, centro comercial aberto, é unha das 6 entidades beneficiarias na provincia de Ourense da convocatoria deste ano de achegas autonómicas á actividade destas entidades a prol da mellora e competitividade do sector. Esta iniciativa, Feira do Stock, chega esta fin de semana a Celanova. E a Xunta impulsa a ampliación do Polideportivo Municipal de Barbadás con máis de 612.000 euros das axudas a proxectos estratégicos, obras que suporán un investimento de máis de 1.200.000 euros e permitirán crear unha planta con ximnasio, sala polivalente e novos vestiarios, ademais de contribuir á accesibilidade e á eficiencia enerxética do edificio. O orce de axudas deste ano incrementa o orzamento a tos 10 millóns de euros no marco das achegas do Fondo de Cooperación Local. Escoitamos o conselleiro Diego Calvo. Continuamos. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, salientou que a vendima deste ano na denominación de orixe Monterrei será abondosa e de gran calidade, así o manifestou na visita á bodega Gargalo. E a Xunta tamén salienta a variedade comercial dos locais rehabilitados abertos ao público en Rivadavia no marco da iniciativa Vilas Vivas. O conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, visitou en Rivadavia esta iniciativa. A maiores de na Casa de Artesanía de Galicia estiveron nos establecementos de produtos agroalimentarios e artesanais postos en marcha xunto cun espazo inclusivo e unha tenda efémera, así como unha textil a que se sumarán en breve dúas máis. O Concello Orensan de Baltar viuse na obriga de restringir a pasada semana o suministro de auga a veciñanza entre as 12 da noite e as 8 da mañá. O alcalde José Antonio Feijó aseguraba que, aunque é certo que están a padecer a seca no río, o municipio ten capacidade suficiente de abastecemento, pero o problema que atoparon estes días o que deben a restricións foi unha avería nunha das tubaxes na que tentaban localizar a súa orixe sen chegar a desbotar que mesmo houbera unha sabotaxe. Neste contexto, o residor de Baltar defendeuse das críticas do BNG pola demora en solucionar o problema, asegurando que o pasado venres xa só quedaba 300 metros de percorrido de tubaxe por inspeccionar, unha acción que levaron a cabo cunha brigada municipal nun xeito minucioso.
1: A capitalidade de Baltar ten agua para 5 veces máis población da que ten. E esa agua chega a través de dúas conducións, dúas tuberías. Resulta que unha non trae por motivos descoñecidos. Como hai que falar incluso de sabotaxe, eu non quero pensar que haxa persoas tan malas, pero o que pasa co recorrido, que son varios quilómetros por zonas complicadas de monte, de penedor, de maleza, pois non é fácil seguir. A pericia e ao traballo da Brigada Municipal con 15 horas cada día, pois veu aproximando con cortes, buscando esa tubería e facéndolle cortes para ver se traía agua. Recorrimos a consellos técnicos, apoios técnicos, a través da Diputación Provincial, a través da Coarense, onde tiveron aquí o capataz da zona da Limia e Vilar de Barrio, tamén botándolle unha mão á brigada. Acaban de chegar tamén de a Ourense, a ver si somos capaces de detectar ese último tramo. Mientras tanto, indante, eu non me sinto satisfeito, todo o contrario, porque os veciños merecen que teñan todo, pois estamos garantizando o servicio durante o día. Que pasa? Que hai cortinas de fumo ou xente que quere buscar polémica, é inevitable. En este caso concreto estou me referindo a ese grupo político que non sabe nin por onde ven a tubería. Eu convidaríaos a que fixeran o que estamos facendo nós, a camiñar por o monte, a buscar as zonas posibles e deixarse de tratar de intoxicar.
0: E vos saco tempo, Meteo Galicia, boa tarde.
2: Boas tardes. Para o que queda de día en Ourense, agardanse ceos con intervalos nubrados sen descartar algún chubasco ocasional. En canto a temperaturas, as máximas previstas estarán sobre os 26 graus. Os ventos soprarán do suroeste con intensidade moderada. Para mañá, mércores, agárdase unha xornada de ceos con intervalos nubrados e con chubascos localmente fortes e ocasionalmente treboentos. En canto a temperaturas, mínimas de 14 graus, máximas de 24, e os ventos que soprarán do sur-suroeste con intensidade moderada. Isto é todo, este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: Gracias, Ana Laje. A actualidade nacional chega de seguido a sintonía de Onda Cero. as novas de Galicia.